0: Andreas fra GR4, fra GR4, det er Frank.
1: Frank, det er Frank, det er Frank. Du har Frank, det er Frank, det er Frank.